0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 11-8 минут, бүгінгі 8-ші август шимбе күнінің ақырғы есту намазын ауызан яңғырады. Ертегі екшембе 9-ші август ертенгі намазы уақыты 3:27 минутта. Қияш 5-4 минутта шыға башқолабыз қазан уақыты білін.